0: to very special woman, Simone Weil. Often called the founding mother of Europe, her legacy goes beyond politics. She paved the way for women in leadership and remains a shining example of resilience and courage.
1: Simone Weil was born on the 13th of July 1927 in Nice, France, into a secular Jewish family. Her early years were marked by a love of learning and a strong sense of justice instilled by her parents, André and Yvonne. However, her childhood was brutally interrupted by World War II. At the age of 16, she was arrested by the Gestapo and deported to Auschwitz, along with her mother and sister. She survived the horrors of the concentration camps, but many of her family members, including her beloved mother, father, and brother, did not. These traumatic experiences shaped her lifelong commitment to human rights, peace, and European unity.
0: The danger no longer lies in not speaking of the Holocaust, rather it lies in speaking about it in the wrong way. She married Antoine Weil in 1946, and they had three sons. From 1949 to 1953, the young family lived in Germany, where Antoine worked for the French consulate, first in Wiesbaden, then in Stuttgart. This was a surprise to some of her friends, however, she saw it as opportunity. We were convinced, if the victors of 1945 did not secure a swift and total reconciliation with Germany, the wounds of a Europe that was already torn from east to west would never heal and the world would run toward a new conflict, even more devastating than the previous ones.
1: After her return to France, she graduated from the Faculty of Law of Paris. In 1956, she passed the national examination to become a magistrate and joined France's prison administration authority. In 1956, she passed the national examination to become a magistrate and joined France's prison administration authority, part of the Ministry of Justice. There, she made significant strides in improving prison conditions and the treatment of prisoners. By 1964, she had become Director of Civil Affairs and was championing women's rights. She helped guarantee equal rights for mothers in family legal matters and secured adoptive rights for women. In 1970, she was appointed Secretary General of France's High Council of the Judiciary. Her career was impressive, especially given that, at the time, it was even more difficult for women to make their voices heard in politics. When asked about women in politics, she said,
0: "I've often had the impression of being an alibi woman. Everywhere I've gone, I've heard, we do let women have a voice. Simone Weil is an example of that." From 1974 to 1979, she served as France's Minister for Health under Prime Ministers Jacques Chirac and Raymond Barre. There, she pushed forward two groundbreaking laws. The first, in 1974, made contraception more accessible. The second, in 1975, legalised abortion in France, a fiercely contested issue that made Simone Weil the target of harsh attacks. Despite these challenges, her determination led to a law that has since been celebrated for its impact on women's rights. No woman resorts to abortion with joy in her heart. One merely needs to listen to women. It is always a tragedy. It is always a tragedy, and it will always be a tragedy. But Simone Weil's contributions didn't stop there. In 1976, she introduced a ban on smoking in certain public places and addressed the healthcare needs of rural areas. Europe is the hope for progress.
1: In 1979, when Simone Weil became the first female president of the European Parliament, Europe was still healing from the scourge of war. It was a deeply symbolic moment. A Holocaust survivor, a French woman, a believer in unity, leading a newly elected democratic institution that was meant to foster cooperation across borders and ensure that history would not repeat itself. Europe was rebuilding, defining what it meant to be a united continent after decades of division and destruction.
0: Not only was Simone Weil the first woman to lead an EU institution, but she was also the first president of a European Parliament made up of members that were elected directly by voters rather than appointed by national parliaments. And she was at the centre of that democratic transformation.
1: During her presidency, she was awarded the Charlemagne Prize, becoming the first woman to receive the prestigious award. After her presidency, she served as vice chair and later chair of the Liberal Group in Parliament, further demonstrating her commitment to the European cause.
0: None of us should ever forget that we could one day become one of the oppressed. In 1990, Simone Weil was appointed to Parliament's Temporary Committee on German Reunification, where her insight was invaluable. As a Holocaust survivor, a former European Parliament president, and a woman whose parents and brother died in a concentration camp, she brought a deeply personal perspective to the process. Her commitment to European unity was shaped by her belief that a united Europe was key to preventing another world war.
1: Despite losing so much during the war, she did not hold a grudge against Germany. Instead, she was part of the decision to use the German reunification as a vehicle to encourage relations and unity between Central and Eastern Europe.
0: This Committee on German Reunification prompted two intergovernmental conferences, one on political union and one on economic and monetary union. The conference dealing with economic matters concluded at the Maastricht Summit in late 1991 and led to the Maastricht Treaty, which is the founding treaty of the European Union.
1: The great president of the European Parliament, conscience of the EU, campaigner against anti-Semitism and defender of women's rights, her message on women and anti-Semitism remains relevant to this day, said Antonio Tajani, former president of the European Parliament. Simone Weil died at her home on the 30th of June, 2017, aged 89. Until the end of her life, she fought for peace, unity, and human rights. She built bridges between different political opinions, ideologies, and countries. To this day, she is the embodiment of the EU's motto, United in Diversity.
0: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Le blianta bioganos, di vig coega nach na mich den geno er an antas orpach agus er na bolstaid. She is brila coega nach na mich na irlishi ach na micha a will shrien sa tradala boycott no idoyalu virachain a usaid chan spruken a polatoile a vintamach. Is fibh fola túil agus ach na mícha an coégan den antas, atá ag airinus trom chóisíd ar ar a chéile. Ar an drahúr is beagas féidir leis an agriacht chán de tradála denimh fé, tais gur cleachtas navi ar móil agus celte bhíon ag eist. Agus go díla fíor dhéanaí ní raibh aon únstam glúthúil ag an antas chun doling leic leis. Léirigh Parliament na Hárpa agus roinn tíortha in san Aontas a nimní féin gcóéige nach na mbeadh den chéadúr sa bhliain fethe fethe. Déantaigh an coimisiún leis na cúis nimníosán agus thug sé aird ar gharm na Parliamente go mbeadh bearta nua ann chun doling leic leis an bhfoibh. An tar a bhí air sin ná ráiteas comhpháirteach ón coimisiún, ón gcaoile agus ón Parliament. An tábhar a bhí ag an ráiteas ná ionstam chun gníomhaíocht chóéigneach a dhéanann tíortha nachúil in san Aontas a dtugtar tríú tíortha orthu chomá, a chosc agus a chealú. Fuil siad an ráiteas in éanacht leis an rialacháin a bhrennethe maidir le foráimú trádála. I mí na nollag fethe fear haon díol siad an coimisiún tugra le ag ionstam frí chóéigin. Leis an ionstam chuir faoi ar chumas an Aontas freagairt ar thuchláin a bhain le chóéigin ar bhonn níos éifeachtaí ar an leibhéil domhanda. Ina hogra thug an coimisiún an San Bhíniú sa Hlanas ar chóéigeach na mích. Cur isteach ar roghanna ceannasacha dlisteanacha an Aontas nó Bolstaid trí bhearta aimú nó trí aimú bearta bhagairt, ar bearta iad lena nentar difer de thrádáil nó inistíocht chun scór mónú nó ghlacha gníomh ar le a chosc nó a dhéanamh. Beach mé sé hápla na húil. I mí na saona fé fé héan os cliag ifig an adíocht de chud na tíomhaine i Vilnius na Lituáine. Os fud ag aráníag an tanamson, le tagad an tíomhain seachas de Taipei, bas rialtas Beijing gur sáró a bhí ann ar frúnspul na héan Síne a bhain. Bhain brúnspul san deirtar na chulán a héan Síne bhain agus gur cuide í an tíomhain. Cruthaíodh tanas olbhúr idir an taontas agus an tín mar gheolar an médsan. Bíad srianta trádála an príomhionnachar ar rialtas na Lituáine agus díríag ar cholachtaí Lituánacha le boycott generálta faoi blí chomá. Háile sé sin tais go ghearan tín siar nócha fáin géad ar a húmpórtálacha ón Lituáin. Bí bearta eile in san áirbh chomá, idir ealú riarachain mar aon na srianta inistíochta agus trasóireachta chur a gás. Ceandas na bearta ba dhéana ná gur bhain an tín an Lituáin dá córas custom. Ma hora sin ni raibh aspoir talaithe na Litúáine in ann a bápéirichas custom a chódú a hiile. Níor liga glastas isteach agus níor anóg iiritas ar úmpáirtáil ná conairthaí ganó. Nuair ná éirigh lena trádfach dearcha rialtas na Litúáine a athhrú, chéirigh an tín ar na bearta trí a láir a bhthuairt as na fiontar a bhí a fáil targaíú úncur an Litúáin, go bhéad fi díorú orthe san chomá. Cúpla mí an íag san, ug cólach dí gearmánacha áirithe le fios go raibh ar féin hias leis na smachtfhannaí tánaisteach a san. Is gné lárnacht an chóigené go mbíonn sé tairlú an istaghine. Is annamh go naithnaíonn an stát na bearta atá gur bhaim ag tír eile, ná na nascanna idir an stát féin agus lasna meastana na tíre eile. Cílíonn sé sin go mbíonn sé annaheacair nó nachmór in déanta, curan ag na gleachta san i bhórim amhail an agraíocht chonn de trádála. Cé na bhfuil sé sandíirithe ar an tín, tá sé mar aim leis an ionstam frí chóig an nua, carú leis an aontas dúthlain cosú leis an gceannsá a ragart. Cad atá in san ionstam frí chóig an? In san déach sa glach an chóile agus an pharlament, tugtar san bhíniú sa léir ar an chóig an ach na mích, agus ceadítar an aontas gníomhú a gásna in bhfuil tír nachhfuil in san aontas a bagart bárta chóig na chaio chur a bhaim. In a haunta son, lagan sé tréibh sí ama síos le hé gníomhíocht de chuid neantais féin ónstrom, lena ná rítar tréibh sé ama don ragart ar chóigan. Chóantiag gineach an chóile go fuair múil, le bhóta trí thromla cáilithe an ann don chóigan buna ar thugra ón gomisiún agus ar an bhíneise a bailíag. Bhe cuachtaí chur chun feimeag an gomisiún chun cine dhéanamh madra le frihharta. Ba chóir go mbeadh aon ragart córéireach a gcompráid leis an damáiste déantar agus a gcóréir le rialacha idirnáisiúnta. Ar deireadh ach an téanta san ann iarraidh anois, gnéanach an tír nach bailstáit den aontasaí an dochar dhéana chóigean ach na mbeadh i dheisiú. Dúirt Bernd Lange cathaoirleach an chuisteam thrádáil idirnáisiúnta an méid sa Thalannas sa Suí Amlánach i mí dheireadh fómhair 2023.
3: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
2: Tá ionstam a gcuireann is nach tíogar gan fiacla í. Is fíor thiagar le fiacla í. Ní pustal isca í, is gona í. Agus uaireanta is gá gona a chur a láthair, fiúm as oldit nach núsáidfar ó lá go lóé. Mar sin is léir gur raibh a dhearnach í an ionstam sa. Tás d'aonóin go mbeadh clé idir singe agus ar gcomhpháirte a trádála chun go raibh tomaí seo ar bhaibhanna. Ach mar bhfuil aon éidireach dhann é sin dhéanamh in ar na dála, tá deis agaon ar lasna ach na mícha a chosint leis an ionstam sa. A bhuíochas den ionstam frí chóig an nua, tá móna dlíthuaile ag tíortha an aontas anois, chun dalinleic le bearta chóigneacha ó thiortha nachhfuil in san aontas. Ionstam atá riachtanach agus aigáthairt ag chéofála tíoch de tá ag éirí níos teantá sí. Sí Parliament na Háirpe chuir an podchéile sa de láthair. Tá tuile eolais ar fáil é thíobh gréasáin Think Tank Parliament na Háirpe.
4: V momente, najverujatno v garderobite ni ima поне една тениска с история, която може би никога не бихме искали да узнаем. Може да е ушита от ниско платени работници, които са претоварени с работа и лишени от основни права. Отглеждането на памука за производството на тази тениска изисква земя, химикали, енергия и около 2700 литра вода. Всички тези ресурси са необходими, за да се направи дреха, която може да облечем едва няколко пъти в живота си. Тази обикновена тениска минава през процес, който си струва да бъде проследен. Запознайте се отблизо с нейната история. Това е първата стъпка към умението да правите по-осъзнат избор. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще разгледаме какво прави Европейският съюз за борба с отрицателните последици от бързата мода. За да разберем как бързата мода се развива постоянно, първо трябва да погледнем себе си и да се замислим какви консуматори сме в днешния свят. Пазаруването може да бъде доста приятно занимание. Всъщност, проучвания, проведени от Станфордския университет, Масачузетския технологичен институт, и университета Карнеги Мелън показват, че когато видим дреха, която наистина харесваме, мозъкът ни освобождава допамин, хормонът, който се свързва с чувството на удоволствие и възнаграждение. А когато един артикул е евтин, усещането е още по-силно. Производителите на бърза мода са изградили своите бизнес модели върху това чувство. Например, представете си платформите за онлайн търговия, като Shein и Temu, или популярни марки облекло. Те произвеждат огромни количества модерни дрехи на доста ниски цени и ги пускат на пазара много бързо. Модните тенденции се променят постоянно. Всяка седмица в магазините се появяват нови артикули. Идеята е проста. Купувате сега, обличате няколко пъти и това е. В Европа между 4 и 9% от всички текстилни изделия, пуснати на пазара, се унищожават без изобщо да бъдат носени. По този начин функционира бързата мода. Всеки гражданин на Европейския съюз ежегодно купува около 19 кг дрехи и изхвърля около 12 кг от тях. Те стават част от гардероба ни, но бързо ги заменяме със следващия евтин артикул. Цената на етикета може да е ниска, но реалната цена от гледна точка на околната среда и работниците, които шият тези дрехи, е огромна. Според Европейската агенция за околна среда, текстилната промишленост е сред секторите, които имат най-вредно въздействие върху природата. Текстилът е един от най-големите потребители както на водни, така и на земни ресурси, след хранително-вкусовия и жилищния сектор. Отглеждането на памук, който се използва за направата на тъкани, като дънковите платове, изисква огромни количества вода и големи площи земеделска земя. Пестицидите, използвани при отглеждането на памук, излагат на риск здравето на земеделските стопани и на хората, живеещи в района. Вредното въздействие продължава и на етапа на производството на дрехите. Текстилната промишленост причинява около 20% от замърсяването на чистите води в световен мащаб, главно заради химикалите, използвани за боядисване и третиране на тъканите. Модата също така допринася значително за емисиите на парникови газове. Дрехите често са продукт на дълги и сложни международни вериги за доставки и пътуват през няколко континента преди да стигнат до нашите гардероби. Има много облекла, които са изработени от синтетични влакна, като полиестер и найлон, за чието разграждане са нужни стотици години. Това води до един все по-остър проблем – замърсяването с пластмасови микрочастици. Всеки път, когато перем дрехи от синтетични материали, във водата се отделят съвсем малки пластмасови влакна. С течение на времето, стотици тонове от тези микропластмаси се натрупват в океаните. Проблемът продължава и когато изхвърляме дрехи. Днес, по-малко от 1% от употребяваните дрехи се рециклират за изработка на нови. Повечето от тях биват изгаряни, заравяни в депа или изнасяни като отпадъци. Цели планини от изхвърлени артикули от бързата мода напускат Европа и се озовават в открити депа в някои части от Африка, където претоварват местните системи и замърсяват почвата и подземните води. Но щетите не са само екологични. Лола Санчес Калдентей, бивш докладчик на парламента относно стратегията на Европейския съюз за устойчиви и кръгови текстилни изделия, заяви. Фактът, че има магазини, в които се продават изключително евтини дрехи, означава, че на човека, който ги е изработил, се плаща много малко. Тези работници вероятно се сблъскват с несигурност на работното място и с лоши условия, подобни на робство, а може дори да липсват стандарти за безопасност в помещенията, в които работят. През 2013 година фабриката Рана Плаза в Бангладеш се срутва, при което загиват над 1100 работници. Това е най-смъртоносният инцидент в историята на шивашката индустрия. трагедията разкри опасните и нископлатени условия на труд, които стоят зад световното производство на модни стоки. Този инцидент постави устойчивостта и справедливите трудови практики в центъра на вниманието в световен мащаб и повдигна ключови въпроси относно истинската цена на евтините дрехи. От години тези проблеми са в основата на политическите дебати в Европа, поставяйки модната индустрия на челно място в политическия дневен ред. През 2022 година Европейската комисия представи стратегията на Европейския съюз за устойчиви и кръгови текстилни изделия. Целта е простичка. До 2030 година дрехите, продавани в Европа, следва да имат по-дълъг живот, да бъдат по-лесни за поправка и да включват в състава си повече рециклирани материали. Ето някои от стъпките, които Съюзът предприе за борба с отрицателните последици от бързата мода като част от тази стратегия. Първата стъпка е регламентът за екопроектирането на устойчиви продукти. От 2024 година насам, новите правила за екопроектиране позволиха на Европейския съюз да определи минимални стандарти за дълготрайност и качество на продуктите. На практика това означава, че дрехите ще трябва да бъдат изработвани така, че да бъдат устойчиви във времето, а не само за да се продават лесно. Забелязали ли сте, че циповете често са едно от първите неща, които се повреждат? Съгласно регламента за екопроектирането, елементи като ципове и копчета ще трябва да бъдат по-устойчиви и по-лесни за поправка. Второ, въвежда се забрана за унищожаване на непродадени дрехи. Европейският съюз забрани унищожаването на непродадени дрехи и приложи принципа «замърсителят плаща». Това означава, че търговските марки трябва да поемат отговорност за отпадъците, които създават, и да помогнат за покриване на разходите за събиране и рециклиране на дрехите, които пускат на пазара. И трето, ще бъде въведен и цифров продуктов паспорт. Само чрез сканиране на един QR код, потребителите ще могат да научат откъде идват материалите за даден артикул, къде е обработен платът и къде е ушита дрехата. Европейският парламент последователно призовава за преминаване от модела на бързата мода към модел на кръгова текстилна промишленост. Според евродепутатите, дрехите трябва да бъдат проектирани така, че да се използват дълго, да могат да се поправят, вместо да се изхвърлят, както и да се рециклират в края на жизнения си цикъл. Чрез работата си по законодателството в областта на отпадъците и правилата за устойчивите продукти, парламентът спомогна за превръщането на тези принципи в обвързващи задължения за държавите от Съюза и за дружествата, извършващи дейност на европейския пазар. Делара Буркарт, която ръководи работата на парламента в областта на устойчивите текстилни изделия, заяви: наистина разполагаме с важни инструменти, които осигуряват по-голяма прозрачност за потребителите. Но в крайна сметка трябва също така да не поставяме цялата тежест върху плещите на потребителите. Трябва да имаме задължителна регулаторна основа за устойчива текстилна промишленост. Така че, следващия път, когато гледате някоя тениска в магазина, спрете за секунда. Прочетете етикета. Запитайте се, откъде идва стоката и къде ще отиде по-късно. Време е да преосмислим какво слагаме в гардероба си и да се опитаме да избираме по-малко на брой дрехи с по-добро качество, които не робуват на мимолетните тенденции, а могат да се носят с години. Когато пък искате да спестите пари, помислете и за възможности като втора употреба, които също така вдъхват нов живот на дрехите. Защото всяка евтина стока си има цена. И тази цена се заплаща от нашата планета и от хората, дори дълго след като определена модна тенденция е преминала. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
5: E timpul să mergem la vot. Între 6 și 9 iunie anul acesta, milioane de cetățeni europeni se vor prezenta la urne pentru a vota la alegerile europene. Ei vor decide astfel cum va arăta viitorul Uniunii Europene. Parlamentul European este singura instituție a Uniunii aleasă direct de cetățeni, iar alegerile europene sunt unul dintre cele mai mari evenimente democratice din lume. În această serie de podcasturi vă vom spune tot ce trebuie să știți despre alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc în curând. În episodul de astăzi vom discuta despre un subiect important. Veți afla cum puteți găsi surse de informații de încredere și cum puteți recunoaște informațiile oficiale publicate de instituțiile europene, mai ales în această perioadă când dezinformarea este larg răspândită. Alegerile europene se apropie cu pași repezi. Este așadar important să găsiți informații de încredere despre candidați și despre politicile lor, precum și despre mizele esențiale aflate în joc. Pe internet veți găsi însă o mulțime de informații înșelătoare care fac și mai dificilă separarea adevărului de ficțiune. Astăzi vom analiza câteva strategii care vă vor ajuta să navigați cu mai multă ușurință pe acest veritabil ocean de informații. Să începem cu motivul pentru care este atât de important să găsiți surse de încredere. Informarea greșită ne poate influența percepțiile și deciziile, mai ales când vine vorba de vot. Uniunea Europeană este o entitate complexă, iar pentru a înțelege cum funcționează, avem nevoie de informații exacte. În general, când căutăm informații online, primul nostru reflex este să tastăm câteva cuvinte cheie într-un motor de căutare. Nu e o idee rea. Țineți însă cont că primele rezultate ale căutării nu provin neapărat din sursele cele mai fiabile. Deseori sunt paginile cele mai accesate sau sunt pur și simplu pagini pentru a căror afișare plătesc diverse entități. O strategie eficientă pentru a identifica sursele de încredere este să accesați direct site-urile oficiale ale instituțiilor europene, deoarece oferă informații precise și la zi despre politicile, legislația și rolurile lor. Principalul site oficial al Uniunii Europene este europa.eu, unde puteți găsi o gamă variată de informații direct de la sursă. Cum recunoașteți site-urile oficiale ale Uniunii? În primul rând, numele domeniului internet se termină întotdeauna cu europa.eu. În plus, site-urile sunt de cele mai multe ori disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii și menționează alte instituții sau canale de comunicare ale Uniunii în partea de jos a paginii. Datele și cifrele prezentate pe site-urile Uniunii sunt verificate și validate de fiecare dată din surse credibile și de institute de statistică. Un alt pont este să căutați conturi oficiale pe rețelele sociale, verificate sau administrate de instituțiile europene. Ele oferă de multe ori informații de ultimă oră credibile și clarificări pe teme importante. Conturile verificate au de obicei o bifă albastră în dreptul numelui, care le confirmă autenticitatea. În plus, puteți accesa și site-urile oficiale ale partidelor politice și ale candidaților la alegerile europene. De cele mai multe ori, aici găsiți programele și propunerile lor de politici prezentate detaliat, ceea ce vă va ajuta să le comparați în cunoștință de cauză. Este esențial și să faceți o verificare încrucișată a informațiilor din mai multe surse. O știre vi se pare alarmantă sau controversată? Verificați dacă este adevărată, consultând site-urile organizațiilor mass media cunoscute sau site-urile care se ocupă cu verificarea informațiilor. Nu în ultimul rând, tratați cu precauție informațiile publicate pe rețelele sociale. Platformele de comunicare socială pot fi foarte utile când vine vorba de a lua legătura cu alții și de a vă menține la curent, dar contribuie și la răspândirea dezinformării. Verificați de fiecare dată sursa și autorul înainte de a vă încrede în informațiile publicate pe internet sau de a le da mai departe. Pe scurt, găsirea unor surse de încredere în perioada premergătoare a alegerilor europene este un pas esențial pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. Dacă accesați site-urile oficiale, dacă verificați informațiile din mai multe surse și dacă vă păstrați spiritul critic față de informațiile pe care le găsiți online, puteți naviga cu ușurință prin multitudinea de informații greșite și dezinformări și puteți ajunge la concluzii bine întemeiate. Prin votul dumneavoastră veți decide cine sunt eurodeputații care vă vor reprezenta în următorii 5 ani când vor elabora legi noi. Veți influența totodată alegerea membrilor noii Comisii Europene. Aceste decizii vor avea un impact atât asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi, cât și asupra vieții locuitorilor din întreaga Uniune. Democrația nu este garantată, ea este o reușită colectivă, ceea ce înseamnă că este în egală măsură o responsabilitate colectivă, iar fiecare dintre noi are un rol de jucat în apărarea ei. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
6: Schengen,
7: Schengen,
6: Schengen,
7: Schengen.
8: Praegu kuulub Schengeni alasse 27 Euroopa riiki. Euroopa Liidu liikmesriike on nende seas 23 ja lisaks nendele veel Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits. Nende riikide vahel saab vabalt liikuda ega tule läbida piirikontrolli, sõltumata sellest, kas reisitakse mööda maad, üle mere või lennukiga. Piirikontroll on alles jäänud ainult Schengeni ala välispiiridel, ehk riikide vahel, millest üks kuulub Schengeni alasse ja teine mitte, näiteks Poola ja Ukraina piiril. Nüüd on Schengeni ala mitme riigi võrra laienemas. 1. jaanuaril 2023 liitus sellega Horvaatia. Sama aasta lõpus otsustasid EL-i liikmesriigid ühehäälselt, et alates 31. märtsist 2024 kaotatakse piirikontroll ka EL-i sisestel Bulgaaria ja Rumeenia mere- ja õhupiiridel. Maismaa piiripunktides kontrollide lõpetamise kohta tehakse otsus hiljem. Siis jääb vaid kaks EL-i liikmesriiki, mis Schengeni alasse ei kuulu – Iirimaa ja Küpros. Küprose kohta koostatakse praegu hinnangut, et kontrollida, kas riik vastab kriteeriumidele, mis peavad piirideta alasse kuulumiseks täidetud olema.
6: Libre circulation des personnes.
7: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
6: Schengen.
7: It's based on co-decision.
9: Problems at the border.
10: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
9: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
8: Iirimaal ei ole aga õiguslikku kohustust Schengeni alaga liituda, kuid ta võib selleks igal ajal soovi avaldada. On oluline märkida, et sõltumata sellest, kas Euroopa Liidu kodaniku koduriik kuulub Schengeni alasse või mitte, on kõigil EL-i kodanikel õigus vabalt liikuda. Ületades piiri Schengeni alasse kuuluva ja Schengeni alasse mitte kuuluva liikmesriigi vahel, on piirikontroll seega ka väga põgus ja selle eesmärk on ainult isik tuvastada. Kolmandate riikide kodanikest reisijate jaoks on Schengeni ala riigid kokku leppinud ühtsed tingimused ja menetlused. Nende alusel antakse kolmandate riikide kodanikele lühiajaline viisa, mis kehtib kuni 3 kuud 6 kuu pikkuse perioodi jooksul. Sellega saavad nad viisa kehtivuse ajal Schengeni alas vabalt liikuda. Kõik kolmandate riikide kodanikud viisat ei vaja. Viisanõudest on vabastatud näiteks Ameerika Ühendriikide ja Austraalia kodanikud.
7: Schengen,
6: Schengen,
7: Schengen,
6: Schengen.
8: Schengeni ala ei tähenda aga seda, et tingimusteta kaovad kõik reisimisega seotud kontrollid. Vahet tuleb teha piirikontrollil ja turvakontrollil. Turvakontrolli eesmärk on tagada turvalisus, näiteks lennujaamades, ning selle läbivad ka Schengeni ala piiris reisivad inimesed. Samuti võidakse reisijatelt nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist, et kontrollida, kas pilet on väljastatud tema nimele. Oluline on teada, et juhul kui Schengeni ala riigil on alust arvata, et tema avaliku korda või sisejulgeolekut ähvardab tõsine oht, võib ta erand korras piirikontrolli ajutiselt taastada. Seda võimalust on liikmesriigid mõnel korral ka kasutanud, näiteks Prantsusmaa tegi seda terrori ohu tõttu.
7: Schengen,
6: Schengen,
7: Schengen,
6: Schengen.
8: Schengeni ala võimaldab vabalt liikuda, ent mitte turvalisuse hinnaga. Turvalisuse tagamiseks on loodud Schengeni infosüsteem. See on eriotstarbeline andmebaas, kust politsei ja teised pädevad riigiasutused saavad kontrollida infot näiteks kadunud või tagaotsitavate isikute kohta. Infosüsteem on eri riikide õiguskaitseasutuste koostööplatvorm, mille abil hoitakse turvalisust, eriti Schengeni ala välispiiridel. Kui ajas tagasi vaadata, siis sai Schengeni ala alguse 1985. aastal, kui 5 toonasest 10 Euroopa Liidu liikmesriigist otsustas omavahelise piirikontrolli kaotada. See idee tulenes soovist pärast teist maailmasõda Euroopa ühtsust edendada ja piirikontrolli kaotamise abil vastastikust usaldust tugevdada. Schengeni ala nimi pärineb Luksemburgi samanimeliselt külalt, sest just seal kirjutasid asutajariigid alla lepingule, mida tunnemegi Schengeni lepinguna. Schengeni lepingud ja nendega seotud aktid moodustavad kokku nii nimetatud Schengeni aki, ehk Schengeni õigustiku. See seoti omakorda Euroopa Liidu õigusesse Amsterdami lepinguga ja on nüüdseks 25 aastat olnud liidu õigustiku lahutamatu osa. Lepingu sõlmimisest on möödas peaaegu 40 aastat ja sellega on liitunud suur osa Euroopa riike. Nüüdseks elab vaba liikumise alas juba üle 400 miljoni inimese ja nad saavad siin kõik piirikontrollideta reisida. See teeb lihtsamaks nii töö kui lõbureisid, kuid mitte ainult. See tugevdab ka Euroopa majandust ja parandab inimeste heaolu. Schengeni leping on üks Euroopa integratsiooni suuremaid saavutusi.
11: Pagalvojus apie Europos parlamentą, dažniausiai prieš akis iškyla posėdžių salėje balsuojančių jo narių vaizdas. Iš tiesų, šie balsavimai vyksta tik kartą per mėnesį, plenarinės sesijos laikotarpiu. Bet kas yra šios plenarinės sesijos ir kokia būna jų eiga? Kas mėnesį, išskyrus rugpjūtį, parlamento nariai susirenka Strasbūre 4 dienų trukmės plenariniai sesijai. Kiekvienai plenariniai sesijai parengiama darbotvarkė. Reguliariai rengiamos ir papildomos sesijos, tačiau jos vyksta Briuselyje. Į komitetus ir frakcijas susibūrusiems parlamento nariams plenarinių sesijų posėdžiai reiškia teisėkūros darbų užbaigimą. Per plenarinę sesiją parlamento nariai dalyvauja priimant ES sprendimus ir išreiškia savo požiūrį Europos komisijai ir tarybai. Be to, Europos parlamento nariai per vadinamąją klausimų valandą komisijai ir tarybai gali užduoti klausimus. Per plenarinius posėdžius parlamentas gali išreikšti savo požiūrį visomis jam svarbiomis temomis. Jis taip pat gali paprašyti Europos komisijos jam pateikti pasiūlymą aktualių klausimų. Be to, plenarinių posėdžių salėje europarlamentarai priima įvairias asmenybės, pavyzdžiui, valstybių vadovus ar aktyvistus. Tačiau daugiausia dėmesio per plenarinę sesiją skiriama diskusijoms ir balsavimams. Diskusijos ir balsavimai vyksta dėl įvairių tekstų, priklausomai nuo nagrinėjamos temos ir teisėkūros procedūros rūšies. Pavyzdžiui, nagrinėjami parlamento pranešimai dėl Europos komisijos pasiūlytų teisėkūros tekstų. Paprastai plenariniuose posėdžiuose iš pradžių dėl tekstų diskutuojama. Labai trumpas kalboms skirtas laikas priklauso nuo jo paprašiusių parlamento narių skaičiaus. Kitaip, nei gana trumpai trunkantys balsavimai, diskusijos gali trukti valandas, jeigu žodžio paprašo daug narių. Dažniausiai parlamento nariai kalba savo gimtąją kalbą. Jų kalbas sinchroniškai verčia vertėjai žodžiu į kitas oficialiasias Europos Sąjungos kalbas. Po diskusijų balsuojama. Pavyzdžiui, Balsuodami dėl parlamento pranešimo, parlamento nariai gali tekstą iš dalies keisti pakeitimais, jeigu jie nori tam tikrą turinį išbraukti, performuluoti, pakeisti ar papildyti. Iš pradžių parlamento nariai balsuoja atskirai dėl kiekvieno pakeitimo, o paskui dėl viso tokiu būdu pakeisto teksto. Viskas vyksta gana greitu tempu. Kartais balsuojama dėl vienas po kito sekančių šimtų pakeitimų. Dažniausiai parlamento nariai balsuoja pakeldami ranką. Dauguma konstatuoja plenarinio posėdžio pirmininkas. Žinoma, tokiais atvejais klysti negalima. Iškilus abejoniai, posėdžio pirmininkas paprašo elektroninio balsavimo, kad gautų tikslesnius rezultatus. Per plenarinę sesiją parlamentas sprendimus dažniausiai priima absoliučia balsavusiųjų dauguma, kurią sudaro daugiau nei pusė atiduotų balsų. Kad balsavimo rezultatas galiotų, reikia pasiekti kvorumą. Tai yra, balsuojant dalyvauti turi bent jau trečdalis Europos parlamento narių. Jei pirmininkas nusprendžia, kad kvorumas nepasiektas, balsavimas atidedamas iki kito posėdžio. Po balsavimo parlamento nariai gali vėl tarti žodį ir paaiškinti savo arba savo frakcijos pasirinkimą. Po balsavimo taip pat gali reaguoti komisija ir pateikti savo išvadas. Be abejo, per plenarinę sesiją vyksta daug kitokios veiklos. Visko aprėpti vienoje tinklalaidėje neįmanoma. Pavyzdžiui, per plenarinę sesiją taip pat patvirtinamas metinis parlamento darbų kalendorius. Jame pažymėtos parlamento komitetų ir frakcijų darbo savaitės. Beje, diskusijos visada tiesiogiai transliuojamos Europos parlamento internetinėje svetainėje. Be to, lankytojai į Europos parlamentą patekti gali ir per plenarinę sesijas. Smalsuoliai gali net šiek tiek pasėdėti posėdžių salėje ir stebėti veiksmą. Tai puikus būdas daugiau sužinoti apie plenarinių sesijų eigą ir patirti, kaip veikia demokratija. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
12: Pikamuotia purkamassa. EU uudistaa pukeutumisen pelisääntöjä. Vaatekaapissasi on luultavasti ainakin yksi teepaita, jonka tarinaa et ehkä haluaisi kuulla. Sen on ehkä valmistanut joku, joka on alipalkattu ja ylityöllistetty, ja jolta on evätty perusoikeudet. Paita on valmistettu puuvillasta, jonka kasvattamiseen on tarvittu peltoalaa, kemikaaleja, energiaa ja noin 2700 litraa vettä. Kaikki tämä sellaisen vaatekappaleen takia, joka saattaa jo parin käyttökerran jälkeen jäädä kaappiin. Tavallisen teepaidan taustalla on tarina, jota kannattaa pohtia ajatuksella. Kun tajuamme pikamuodin monet vaikutukset, voimme alkaa tehdä parempia ja kestävämpiä valintoja. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa kerromme, miten EU torjuu pikamuodin haitallisia vaikutuksia. Miksi pikamuodin suosio kasvaa kasvamistaan? Syy löytyy meistä itsestämme. Tarkastellaanpa ensin kulutustottumuksiamme. Shoppailu voi tuntua palkitsevalta. Amerikkalaiset Stanfordin, MITin ja Carnegie Mellonin yliopistot ovat selvittäneet asiaa. Niiden tutkimuksissa on käynyt ilmi, että kun silmiimme osuu jokin erityisen houkutteleva vaatekappale, aivoissa erittyy dopamiinia. Se on välittäjäaine, joka yhdistyy mielihyvän ja palkitsevuuden tunteisiin. Jos vaate on edullinen, tunnemme mielihyvää vieläkin voimakkaammin.
13: Pikamuotibisnes perustuu juuri tähän tunnereaktioon. Sitä hyödyntävät esimerkiksi verkkoalustat Shane ja Temu sekä monet tunnetut vaatevalmistajat. Ne tuottavat huimia määriä muotivaatteita pilkkahinnalla ja laittavat ne nopeasti myyntiin. Trendit vaihtuvat jatkuvasti ja kauppojen hyllyille ilmestyy joka viikko uusia tuotteita. Viesti on yksinkertainen. Osta, käytä pari kertaa ja osta sitten lisää. Euroopassa 4–9% kaikista myydyistä tekstiilituotteista päätyy tuhottavaksi ennen kuin niitä on käytetty kertaakaan. Juuri näin pikamuoti toimii. EU:ssa keskiverto kansalainen ostaa vuosittain 19 kiloa vaatteita ja heittää pois 12 kiloa. Ostokset ehtivät hädintuskin vaatekaappiin, kun ne jo korvataan seuraavalla halpatuotteella. Hintalappu ei päätä huimaa, mutta vaatteiden todellinen hinta ympäristölle ja niitä valmistaville työntekijöille on valtava.
14: Euroopan ympäristökeskuksen mukaan tekstiiliteollisuus on yksi niistä aloista, jotka vahingoittavat ympäristöä eniten. Se on ruoantuotannon ja asumisen jälkeen yksi aloista, joilla kulutetaan eniten vettä ja maavaroja. Esimerkiksi puuvillan viljelyyn tarvitaan hurjia määriä vettä ja paljon viljelymaata. Puuvillasta valmistetaan erilaisia kankaita, muun muassa farkkukangasta. Viljelyssä käytetyt torjunta-aineet vaarantavat viljelijöiden ja lähialueiden asukkaiden terveyden. Vaatteiden valmistuksen aikana vaikutukset kertautuvat. Tekstiilituotanto aiheuttaa noin 20% maailman puhtaan veden saastumisesta. Syynä ovat erityisesti kankaiden värjäyksessä ja käsittelyssä käytettävät kemikaalit.
13: Muotiteollisuus on syypää myös suureen määrään kasvihuonekaasupäästöjä. Vaatteiden tuotanto- ja toimitusketjut ovat usein pitkiä ja monivaiheisia. Vaatteet matkaavat mantereelta toiselle ennen kuin ne lopulta päätyvät vaatekaappeihimme. Monet niistä valmistetaan tekokuiduista, kuten polyesteristä ja nailonista, joiden hajoaminen kestää satoja vuosia. Tämä on saanut aikaan toisen kasvavan ongelman, nimittäin mikromuovisaasteen. Synteettisistä vaatteista irtoaa joka pesussa pieniä muovikuituja veteen. Ajan mittaan valtameriin on kertynyt satoja tonneja tekstiileistä lähtöisin olevaa mikromuovia. Entä mitä tapahtuu sitten, kun heitämme jonkin vaatteen pois? Tällä hetkellä alle 1% käytetyistä vaatteista kierrätetään uusiksi tekstiilituotteiksi. Valtaosa niistä poltetaan, hylätään kaatopaikalle tai viedään ulkomaille käsiteltäväksi. EU:sta lähetetään laiva lasteittain pikamuotia muualle, usein Afrikkaan. Siellä se päätyy kaatopaikoille ja rasittaa paikallisia käsittelyjärjestelmiä sekä saastuttaa maaperää ja pohjavettä.
14: Haitat eivät liity kuitenkaan pelkästään ympäristöön. Parlamentin jäsen Lola Sanchez-Calvente esitteli parlamentin mietinnön, joka käsitteli kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä koskevaa EU:n strategiaa. Hän totesi seuraavaa.
15: Kun kaupoissa myydään erittäin halpoja vaatteita, se tarkoittaa, että vaatteen valmistaneille työntekijälle maksetaan hyvin vähän. Näiden työntekijöiden työsuhdeturva on luultavasti lähes olematon. Työolosuhteet muistuttavat todennäköisesti orjuutta, eikä työtiloissa ole välttämättä minkäänlaisia turvallisuusjärjestelyjä.
14: Vuonna 2013 Rana Plaza -tehdasrakennus romahti Bangladeshissa. Turmassa kuoli yli 1100 työntekijää. Se oli vaateteollisuusalan historian tuhoisin onnettomuus. Onnettomuus paljasti globaalin muotiteollisuuden nurjan puolen. Surkeaa palkkaa saavat työntekijät tekevät työtään usein vaarallisissa olosuhteissa. Samalla se toi parrasvaloihin kestävyyden ja oikeudenmukaiset työolot vaatetusalalla ja nosti esille polttavia kysymyksiä halpavaatteiden todellisesta hinnasta. Nämä aiheet ovat toistuneet poliittisissa keskusteluissa jo vuosien ajan ja muotiteollisuuden ongelmat ovat nousseet korkeammalle poliittisella asialistalla.
15: Euroopan komissio esitteli vuonna 2022 kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä koskevan EU:n strategian. Sen tavoite on yksinkertainen. Vuoteen 2030 mennessä EU:ssa myytävien vaatteiden pitäisi kestää käytössä pidempään ja niiden korjaamisen pitäisi olla helpompaa. Niissä tulisi myös käyttää enemmän kierrätettyjä materiaaleja. Osana tätä strategiaa EU on toteuttanut erilaisia toimia, joilla torjutaan pikamuodin haittoja. Niistä ensimmäinen on kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskeva asetus. Näiden ekologista suunnittelua koskevien sääntöjen ansiosta EU on vuodesta 2024 alkaen voinut asettaa vähimmäisvaatimuksia tuotteiden kestävyydelle ja laadulle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaatteet on tehtävä kestämään, eikä ainoastaan edistämään myyntiä. Oletko huomannut, että vaatteiden vetoketjut hajoavat usein ensimmäisenä? Uuden asetuksen myötä esimerkiksi vetoketjujen ja nappien on kestettävä paremmin käyttöä, ja ne on voitava korjata helpommin. Lisäksi EU on kieltänyt myymättä jääneiden vaatteiden hävittämisen. Myymättä jääneitä vaatteita ei siis enää saa tuhota, vaan niihin sovelletaan niin kutsuttua saastuttaja maksaa -periaatetta. Vaatevalmistajien täytyy siis ottaa vastuu aiheuttamastaan jätteestä. Niiden pitää maksaa osa markkinoille tuomiensa vaatteiden keräys- ja kierrätyskuluista. EU valmistelee myös digitaalisen tuotepassin käyttöönottoa. Sen myötä kuluttaja voi skannata QR-koodin ja saada siten tietoa siitä, mistä vaatteen raaka-aineet ovat peräisin, missä kangas on valmistettu ja missä vaate on ommeltu.
13: Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut tekstiilialaa siirtymään pikamuodista kohti kiertotaloutta. MEPien mukaan vaatteet olisi tehtävä kestämään ja korjattava ennemmin kuin heitettävä pois. Elinkaarensa lopussa tekstiilit olisi voitava kierrättää. Parlamentti on osaltaan tehnyt näistä periaatteista todellisuutta antamalla lainsäädäntöä jätteistä ja kestävistä tuotteista. Nämä säännöt sitovat nyt EU-maita ja EU:n markkinoilla toimivia yrityksiä. Parlamentin jäsen Delara Burkhardt on johtanut parlamentin työtä tekstiilialan kestävyyden edistämiseksi. Hän totesi seuraavaa.
15: Käytössämme on jo merkittäviä välineitä, joilla kuluttajat voivat saada tuotteista enemmän tietoa. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että taakka ei jää kuluttajien kannettavaksi. Tekstiilialan kestävyyden takaamiseksi tarvitaan pakollinen ja lainsäädäntöön pohjautuva perusta.
4: Kun siis seuraavan kerran poimit T-paidan kaupan pinosta, pysähdy hetkeksi miettimään. Lue etiketti. Pohdi, mistä vaate on peräisin ja mihin se päätyy sinun jälkeesi. Entä jos vaatevaraston jatkuvan uudistamisen sijaan valitsisit kaappiisi vähemmän vaatteita? Voisit valita laadukkaampia, ajattomia vaatteita, jotka kestävät vuodesta toiseen. Jos haluat säästää rahaa, voit tehdä löytöjä käytettyjen vaatteiden liikkeissä. Samalla annat vaatteille uuden elämän. Halvoilta vaikuttavien tavaroiden todellista hintaa ei makseta sinun kukkarostasi. Maksajiksi päätyvät maapallomme sekä tavalliset ihmiset vielä pitkään sen jälkeen, kun muoti on jo vaihtunut. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
16: Okei, okay, Tommy, geistäks le radio 6023 in Italia. 6023.